vos cada los míos, Oscar. Son una baby y de roscos. Acá las acha se me. Mi que este tu sesqui mos vaimos temer. O don tam y a la. Tu allan tu queda y mi pachel. Guarra y el amin sotto seres. Y a eres tan camis. O así es bueno. Tiftasin min loakti tan päivi du palo siste, ja du pure seutna du saa vuelte. Tolle aasastan tan päivi du nama muistum, ja du saa niitä purastallan varas. Ihiä cha tihti herra, mutta vai mitauttaisimme tuu. Ja du tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaa mi mahte, maitike tahtar. Volkka tyhtsä talle mi kiedu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voina seime tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda millä du saani siste. Ja rapas tyhtsys min vaimuit. Vaimi valtsemi vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulasemme tait min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto sottolatsa ja mima. Muhto tahtot ahte sonkalaka iäjas jorkali ja ellit. Varim jälle puhka juttaa syystymme, missä vahvaa min raafai.

barn i siste, var jeg liksom i noen år mot å få hans ære. Du ballo lekkos min kjærmi åttes, det kallaka ikke du var mot jobbungen. Ja du fa muhtan peivi varjeli min, ja puh min olokmuit. Herra kulasi min Jeesus tihti, ja tu lohkomehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtile almis, vasu huvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahti. Mu halmistu maittai eakna malte. Atte mitti onne min päivallas laipaamet. Atte mitti de min suttu idämme antakassi nohku mikis antakassi jätti min velkallas tseitta saamet. Ale talvo min kehtelu sai sisää. Muhtu päästi min paha seire. Tasku luule riikka fatmu ja kunni. Amen. Te saavat minun puhkulta leikkiä puoriin päivyyn. Meillä puhutaan seuraavaksi.

puris pohtin tämän programmi päivälläs osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkaare Antti Saara saakas tälle iskuille fattai bilda. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja dai testai sami bibbalis kuekti tuha kuhtanplois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsinplois.

0: Joo. Ohna fadda mun lä i millä suotjelus. Ja tämän pirkalle mai Oulu bigpaliskal. Saatko muisteli Maria muhtin bigpalversa.
1: Ja tänä kaunan toppe salamu sänne laskus. Tällä njäjän blåa kapitelis ja kvektelu ju godat versa. Just on eller karelåtien.
0: Sogi balla herras. Su sanana suotji. Su maana mai oj taas pahtaren saji.
1: Ja nii tjöjtju toppe sänne laskus. Alltså ett med lärtsina min bataran sotji. Så ni kvassiga bäte min. Och så som bara gäller min bopa och hans eret. Ett med sotjala min gola balus ja vajvis. Min tjej har hitt mig i gottni och missa ett med balun och svåta. Men jag vill inte hitt mig mot dem i gottni jag till så. Ett med lär min arti. Jag vill läsa om annat. Kun mi chuovut so tahtu, te suotjana son min. Anja huolum lukki muhtu minä, että ihmil palulla suotel, alkaa son balla ihmili. Mutta mun näin juuri sitten takia, että mi chaja ha ihmili respekta, mi tuodas väldi su. Tasko son haalita bär buori mikide. Vielä tämä okta salama, just on luotien salama, chuodi okta nuplo, kai tällä loa versa.
0: Tapa tjöjuna. Herra ballulla viisis vuoda alku. Viisis sonki tahka su tahtu. Su raamalus pissu agalas aikai.
1: Joo, että viisis vuotta. Että herra ballulla viisis vuoda alku. Ja mun kallavi muhtu min nuorolu muita tuesta tohtsu, että chai respekta ipmili. Ja att det går du sa ipp mina ballo det du sa där vissis vota ärligt dan vodol ja att jag har balla ipp milis en nor roll om sagt att lik ballat mot att han ipp milis ta han där vissis vota går du sa ipp mil ballo där svota ja det tror jag att det så rama då spissu alas aikas
0: nå.
1: Det är ju inte att tosta det är de läcker ju en låk ju äta ofta salma.
0: Ja, det är också salma, salma i givet. Men jag måste säga att den har ju, ja, det har ju det urast. Men det har skett att man stäcker det och stäcker såtjälus värsta och man måna max rejs och maska igen. Ja, man har ju manat det man ju upp på en låk. Det är alla mor rejs värsta. Tänä on jopa tiimaa, kun vuolikin pet matkailla jo. Mä kun vuolikin pet kosakia. Ja tällä eilen on sitten, tämä kaikki mainin mun versa. Mä en mun ihan paajin läpi muista. Mutta mun täällä aikun luok vuosis versa rajas. Ja luokan kiittää tämän kaikki luo versa rajas. Se on kuhti tjohkalan aalimuusa suojisista. Kuhte assa dan bo vägalla tja soivana volte. Selka herrai. Mu bahtaran satti ja mu lani, mu ikmilan, kian ala mun torvastan. Tasku son er bästa su loddibivti kielas. Heva hemmi rohtu tautas. Su soitja tolkidis kun kokja son tuu. Ja su suojai volte kaunaton suoji. Su oskaldas vuotella kalapa ja suotjalus. Ihton kalka paalla hiia suorkahusan, eikä juolas mi kirta päive. Ihke rohtutauts mi manna outan säunjalasa siste. Ihke suohtas mi hevaha kaskapäivi. Jos vel tuuhaha kahtasi tuu paltas, ja logi tuuhaha tuu olikis kielapäältä, te ei taah kalkadutnja olli. Ton kalktusi kähtstään tuu chalmidahkun. Ja aini muoda hiimil mähtuma hoj palkkase. Tasko don herra, lää muu suotki. Tän aali muussa lää ton tahkan tuu orrun vistinat. Ei mihkiä pahai kalka duutni tahpahuvu. Ja ei oktake kiksi kalka puahti tuu kuodi lahka. Tasko son kalka addi su enkeliitäsis kohtuma tuu herrai. Ahtesi kalki varjeli tuu puohtuu keinnoi alte. Sikallikin tuu kuitenkin kieläideässä halte. Aamat on nordasti tuu juolka kuitenkin kieläkäin. Joo, ja tälläkin kaikki mainimusversa. Mä mun pajiloivin, mun laavin tämän lohkut, kun vuolkaan kosekin.

Ja, museokta vaasahus, kun mukaan toutin nähkäliitö enkeltä lohti muun miehtä, puhuta tämän matkimassa lekkin tälle. Tällä tälle, no muassa on tällä tuolla tällä kuhta tietoja jäikin.

0: piina ja ne saatte dele aipseau ja aipsiaska jo ja mu jo mai sun mun ja min tällä na kun dele ja mi na mutta ei että liidu se detten tiedätte mieleen amma detti airbag mi puhtan ja aips chahpa li saatte ja kun mun de pesin dopper te kall nuoru ku puhet hiromali ja pilja lekko ku pirra puhtan ja hiromat no ja mun sen saatte sun mun mi se gehtin gehtin da neidi mo sun da lausun da helli mi na ratkalla ja de inta mun pesan eritan piljas ja jan päältä oli viis on mannanta huksa. Mitä ne olivat rauhassa? Ja teki nuppäältä mannas olkus. Ja se oli ambulanssi täyskä ja ja se tohko no sykkyysi Hammerfest. Ja mun on muistelin, että oli taalevi. Ja toppi Hammerfest, no tohti kai leikki tekkäri, hirveän mä hynnyr sökkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkä undersøke kirme. Nei, må nå skal jeg miske, må bygge ikke livet så. Nå, det er litt totalt bra, og sånn. Det er jo ikke da jeg er, jeg har en, må nå det er miske, eller sånn. Jeg vil bare være en sørre kan jeg. Sørre kan jeg ikke leve med hver dag, jeg skal måtte.
1: Må mange ha ikke tog, det er bedre, makker ikke barn.
0: Nå måtte det hele gang vel, må nå vel gjøre kan vise den jeg. En engel så att jag låsas. Låsa bidra mojställa. Men det är just det värde som hon har gett. Den går äkta manjumosvärd som har gjort alla och i natten. Det ska sån galga att så engel i det sig skogsjuma då har dig. Att det sig galg varje lite då på att du gär in och i all det. Sig galg då går att det ger dig dess halde. Amat då nördas det du hjälka god i gärdegaj. Ja det är inte det när jag lägger inte när februari man och jag det är traski dalki jag kan den det är bättre mot uppla hammer för att skopla dalki tack kalla nu dalki då är inte så himiski ja det men just man kan gå en rökt på jag ser måste man va och alla här det måste man få till en rökt man måste ha man att uppe ja nå det är inte mycket gatt det är lejal mot din gillejal din man i luft. Mutta ainakin liikka mun judge, mutta kun fettin voi krokuttaa, mutta täälläkin on tällä. Jälsteinkin toppe den senna lante luotta. Ja hahti luottele stenkin, ja mä jälpiä se ei faanas, mä imaan älä puhastajan, kun se veksäis. Ja se oli vähän lodgi, mutta senna lantas äljankal, tämä on äljankal rahpannan kienju. Mutta olikin rahpannan toppen hahtin kienju. Ja se, no se, illa mig åt ju med taxi. Det är bäst illa i taxi. Det är hållt. Det är för att det är väl bisan i toppen skajt i skolan. Må lägen den här. Det är uppgåll av boet. Ni kan bo ett i toppen. Ja, man har ju mött också. Boj men uppe bella i hatt. Det är mån ej den tjöv och meld. Jag har varit taxichaufför och må lätta allt. Det lockar mån ej den. Han har aldrig stängt i hatt i boet. Men jag har inte bäst att möta. Det är lite boet i min. Vuotti minä näiden mille ei läipä vuonna ja lievnä kaskas. No, ja minä kalm, ei ole mistä, että kalm, ei niillä kalm, että aips puhutti täällekin kalm, mutta tämä maana ei puhutu sankin liikka. Ja ne lohka mun eitä, kun me jo, leimä mästä jo löyni oli, ne lohka mun eitä, no täältä kalm maana juudas, teppä minä maana päällä. Vähän maana, maana, kun minä vuotti on tehty, kun miettä. No mun fast på gissor. Då kittade de på gissor och stötte. Enkel vargelus, enkel vargelus. Ja det. Ja det. Jag lockade taxichauffören. Men alltid låg det stäng in däppet den. Det alltid låg stäng in däppet den. Den levnade jag karrar tjockas. Däppet låg däläckig. Men jag låg väl ålinge levnade. Jag lockade när vi fick bisa nytt däppet den bensinstationen. Kuulla, mua vaan lääkin. Poimet tohko. Ja minä lähtenä nukukka. Täällä ohke, täällä haitu rahpan. Haitu rahpan, vasta en kienny. Ja minä pääsin me tohko vuotti. Ja niin maana, ja tuohko, kun tämä pien kanssa stienkö sen karasoo ja maasikaskus. Tämä maana ei puhutus. Ja

Don lehtal kullan ofta episoda programma raitus peivalas osku, mai radio DSF la bohtadan. Teknikkarin lelämmas turmut gyslan, ja don kull marje kemia elkare antti saara. Musiikka mai kullan lär Rickard Fosslan tjojahan.

kouluite. Manana Jeesus kuarenju, mun vuonjas värrei chuovun suu. Ja anmi illui kessunnu, te kaitos muus puoteeret, mit sakkat muuten mätkis. Mun oskuin vuonjas oinnäntän, mai kolmas oine väri on. Ja muuta tillu jedde, ko Jeesus toppe on muhi.